tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da javni

utakmicu u 16. finala. Najviše možemo do osmine finala, ali to što smo ovdje već je bonus i samo uživam u ovom putovanju, rekao je. Predviđa da će Bosna i Hercegovina prvu utakmicu protiv Kanade dobiti 2-1, a da će golove postići Tarik Muharemović i Kerim Alajbegović. Navijačica Ajla, koja je došla da podrži reprezentaciju, rekla je da nema velika očekivanja. Ovo nam je drugi turnir i samo želim da izađemo na teren i zabavimo se. Ne želim nikakav pritisak, ali nadam se da možemo proći u 16. finala. Vjerujem da to možemo, imamo snagu za to, rekla je. Dodala je da će utakmicu protiv Kanade gledati na stadionu, te je prognozirala pobjedu 2-1 golovima Edina Džeke i Esmira Bajraktarevića. Navijač Amar, Bosanac sa adresom u Kanadi, koji je došao u dresu BH reprezentacije, rekao je da Bosna i Hercegovina ima dobru šansu za prolazak grupe. Kao Kanađaninu gledati kako se moje dvije zemlje bore je ludo. Mislim da je Švicarska teška, ali možemo pobijediti Kanadu i Katar i na kraju završiti kao drugi u grupi, rekao je. I navijačica Jasmina je izrazila veliki optimizam. Pokazali smo ogroman potencijal u kvalifikacijama. Također mislim da mnogi nisu očekivali da ćemo igrati tako dobro. Na kraju smo prošli kvalifikacije i izbacili Italiju. Iskreno, veoma sam optimistična da možemo proći grupnu fazu. Molim se za naš tim i želim im sve najbolje, zaključila je. Selekcija Bosne i Hercegovine prvi meč na mundijalu igra protiv domaćina Kanade u petak s početkom u 21 sat. U grupnoj fazi će izabranici Sergeja Barbareza još snage odmeriti sa Švicarskom i Katarom.

Očigledno da si omađijala me manđom, al na kraju nije prošlo dugo. Utade se za njega, ja otišao sa drugom. I od tada moš me naći svuda. Kući mi je usput, ali ne prolazim tuda. Jer...

0: Bajevi osvajaju teren, ti u Bingu osvajaj nagrade. Cupra Formentor. Hisense TV, PlayStation 5 i fan paketi. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Bodrimo naše. Bingo!
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabučavati.
2: Dobro je, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo lično, ma znaš, znači, ni od one male četvrtina.
1: Kad ste bili to?
2: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi,
3: ja noću. Kad ste bili, po neko zespo se sliče?
2: A ništa.

0: muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: Vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za

0: taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.
1: Sobre

0: Slobode u Tuzli. Za sve navijače koji žele zajedno bodriti BH reprezentaciju postavljen je veliki LED ekran na kojem će biti organizovano javno praćenje susreta. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
1: Ja mislim zaista da širom Bosne i Hercegovine danas se

0: život razočarao. Svuda behar na nju virše, a ja uzdiše.
1: Pogledajmo kako Tuzlanski trg slobode i grad izgledaju pred početak večerašnjeg meča. Sve je spremno za tuzlansku publiku na Trgu slobode. Još jedan poziv građanima da dođu, uživamo zajedno i navijamo za Zmajeve uz najveću navijačku zastavu Bosne i Hercegovine, čime se možemo dodatno ponositi.

Potražnja za dresovima, šalovima i navijačkim rekvizitima je tolika da su u nekim radnjama police potpuno ispražnjene i sve je rasprodano.

0: takva je nekako situacija u društvu, vlada neki taj snobizam, da se gleda šta vam je neko i da li vam je uopšte ponudio kad dođe, pa ste vi obavezni da to isto tako vratite, ako nemate novac, onda ćete reći, eto ja ne mogu zvati. To ne pravi se tako sve neki jazi i zato se uvijek traže neki razlog. Ako ćemo biti opušteni, jer ako nećemo gledati na sve te stvari koje su totalno nebitne, zaista bitno je samo to i somatsko naravno, a i psihološko zdravlje, ako ćemo biti opušteni i ako tako na takav način živimo, onda nema izgovora.
1: Ono s čim se neminovno suočavaju starije osobe jeste i gubitak partnera u tim godinama. Neko to lakše prevaziđe, neko mnogo teže, prosto život stane za njega. Kako u tim situacijama pomažete vašim?
0: Pa i taj gubitak partnera je potpuno, kako bih rekla, naravno jako teška situacija.
1: To je normalno što je događaja.
0: Jeste, a teška situacija, znate, koliko god bilo ljubavi ili ne bilo, pretpostavljam da ima jedna stvar navike da nosate kamen 50-a godina, 40 u džepu, bilo bi vam žao da ga izgubite, a kamol partnera. I sve to zavisi sad kako ko proživljava u zavisnosti od toga kakav je bio bračni život. Neko doživi kao olakšanje ako taj bračni život dotadašnji nije bio baš kvalitetan i lijep, a neko doživi kao zaista, zaista strašan gubitak. U zavisnosti od toga kako ko doživljava, tako i mi postupamo, znate. Generalno gledano, opet kažem, je podrška, empatija, komunikacija, organizovanje života, djeca ako su tu da priteknu, ako nisu, onda onaj ko jeste. Jako je važno ispunjavati vrijeme ljudima oko sebe. To je možda po najvažnija stvar u tom. Inače je, tako, pa da vam kažem, to je inače tako. Mi treba da učimo, evo mi pravimo sad problem, mislim nije problem, ali evo oko svega smo digli na neki način neku buku. Djeca su na internetu, ne razgovaraju, ne komuniciraju, pa stariji, pa ne znam i to tako. Znači vidite da je komunikacija srž svega, da treba, kad kažem komunikacija, to je živ razgovor između dvoje ljudi, da se gledaju u oči, gdje može postojati empatija, dodir za potrebu, a po potrebi nekoj i tako dalje. Znači to je nešto što je potreba ljudskog roda i to ovakav način, mislim, uz svo poštovanje ovog nekog napretka u ovom nekom virtualnom svijetu, nikad ništa neće moći zamijeniti taj nekakav ljudski dodir, ljudski razgovor i empatiju i podršku, i to je tako. I to će se shvatiti kad tad. Pa evo, polako ide i tom, evo čujete da u skandinavskim zemljama polako uvodi udžbenike ponovo nazad, izbacuju one iPad, laptope, šta su već imali, ne znam, što je, oni su bili naravno socijalno razvijenija zemlja, pa su bili u mogućnosti to svojim učenicima priuštiti još davno, što mi nismo, ali evo negdje se pribjeglo tome da treba, znači, knjiga, pisana knjiga, treba razgovor, treba ono praktično što smo navikli mi upražnjavati u ovom nekom proteklom periodu, ništa se tu pretjerano nije izmijenilo.
1: Dobro, ali evo kad smo već locirali ove najveće probleme, suštinu, dakle problema s kojima se suočavaju starije osobe, s kojim najčešćim problemima i za koju vrstu pomoći se obraćaju vama?
0: Pa, da vam kažem, najčešće možda će se obratiti kada je u pitanju demencija. Ali evo kažem opet, to se rijetko kad se obrati negdje
1: te osobe
0: nego uvijek pratnja, članovi porodice, neko ko se brine o njima i tako dalje. Jer imamo neku čudnu percepciju da taj čovjek kad ostari, da iako je depresivan, on kaže, ma hajde, šta ću mu ja, on je se naživio, pa neka, eto, živje. Ponekad i ljudi koji se staraju o tim osobama smatraju da je sasvim dovoljno da ta osoba ima toplu sobu i šta da pojedi i da je tu sve. I onda ne reaguju ako je neko depresivan, ako je neko neraspoložen, pogotovo ako to nisu neki i bili zahtjevni ljudi i tako dalje. Tako da to eto postane tako kao način života i rijetko se obrati. Međutim, pošto se sve više u medijima, hvala medijima, hvala vama što govorite o tome i o mentalnom zdravlju uopšte, sve više se o tome govori i ti stariji ljudi su svjesni da, znači, mogu

0: negdje potražiti pomoć, da će se osjećati bolje ako potraži pomoć, onda se nekad i oni znaju javljati. A generalno je demencija, te depresivne smetnje, možda neki strahovi za neizvjesnost, budućnost.
1: Jer, zna li velike strah od smrti?
0: Pa, nekad da, nekad ne. To ne možete generalizirati. Znate, neki ljudi jedva čekaju da umru. Ako im je...
1: Postoji.
0: Da.
1: Je li to stvarno težak, toliko život, pa to požele ili
0: pa,
1: jednostavno...
0: Znate šta, postoji tu jako puno faktora koji utiču na to. Ako je neko izuzetno somatski bolestan, a svjedoci smo da s godinama organizam naš slabi i da praktično da. Se više oboljeva nekom poznim godinama nego u mlađim. Ako su to teška oboljenja, neizlječiva oboljenja, neki karcinomi kojih evo je pošast, nažalost, u zadnje vrijeme i tako dalje. I taj kvalitet života praktično je sveden na minimum.
1: Da.
0: Takvi ljudi zaista to žele i ne žele da budu ni teret svojoj djeci, ni okolini, ni nikome. Svjesni su tome, to činjenici da nema poboljšanja nikakvu, da će kako koji dan biti sve gori i onda nastupa taj strah od bolova više no od smrti i onda takvi ljudi požele da ih nema. Međutim, oni koji nisu bolesni somatski, koji mogu sebi da. Nešto pomoći, kod takvih ljudi naravno da to nije izraženo, da nije prisutno i takvi ljudi će potražiti psihološku pomoć ukoliko im zaista i treba.
1: Jel se pretvaraju u hipohondre, idu stalno nalaze, vade?
0: Pa da vam kažem, neki da, neki ne, ali i to kad, zato ima opravdanje. Znate, taj odlazak da se izlazi i izvade nalazi, negdje je iza toga ima više razloga, ima recimo i to strah od toga ću se razboljeti da kad imam već mogućnost da odim da me se pogleda, a ima nešto što je, možda ljudi to vrlo često zanemari, a to je ona topla riječ doktora. Kad primi, pa utješi, pa progovori, pa ne znam. A onda je to, mogu reći, i kao neki društveni događaj njemu. To je neka obaveza. Dakle. Ja moram da idem, izaću iz kuće, tamo ću srest nekoga. Pa vi primiti to u ambulantama, u čekaoncama, da ti stari ljudi između sebe, iako se ne znaju, komuniciraju dakle. Šta je tebi, zašto si ti došao.
1: Što
0: si
1: s nekim dijelem mišljenje.
0: Znači, više nekad toga tu ima nego što je tu neki strah ili briga za zdravlje, vjerujte. Često to je možda i glavni razlog.
1: Koliko se ti strahovi pretvaraju u anksioznost, koliko ima depresije?
0: Pa, možda više ima depresije nego što ima anksioznosti u toj dobi, ali i strah je poprilično tu i objektiva. Ne možemo reći da je to sad neka anksioznost koju treba da se liječi.
1: Koja nema osnove.
0: Tako je. Zatim, znači, kod starih osoba je, kad uđu u psihijatru, mislim, psihijatri su ti koji liječe medikamentozno ljude, jako je teško i dati neke lijekove u nekim većim dozama, tu se uvijek nekako pazi s obzirom da je organizam osjetljiv, nije više tako snažan kao što je bio nekad kad je to bila mladost i tako dalje. Generalno gledano, ono što je sa naše psihološke tačke gledišta jako važno, to evo naglašavam po ne znam koji put i svugdje, a evo i danas ovdje, podrška, komunikacija, empatija, ljubav, razumijevanje, neosuđivanje, diskriminacija naravno, nekad je to i pozitivna diskriminacija, a nekad vrlo često je negativna, ali on ti, ne podnose ni pozitivno, to je ono kad kaže evo da neko, da ustupi neko nešto, onda ljudi se osjećaju, zar sam ja došao do ovoga, da meni neko nešto daje, ja radio sam 40 godina, doprinosio ovoj zajednici i došao sam do toga da treba neko da mi da, bilo to djeca, bilo neko drugi, neka organizacija, ne znam, pomoć. Ali oni često, oprostite, molim vas, evo slušam iz penzionog fonda nekih par zadnjih godina imaju neku pomoć jednokratnu. Mislim, to je naravno dobro došla pomoć, svakome su dobro došli novci, ali generalno su svi penzioneri nezadovoljni time. Zašto jednokratna pomoć?
1: Da.
0: Eto, to je ta pozitivna. Nemojte da nam to dajete. Mm-hmm. Mi smo zaslužili i zaista su ti ljudi

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.